0: gravde sånn opp.
1: Man går ned I bølgedalen, og man ser da nesten sagt hele Stillehavet kommer ombord, fosser vekk ifra det. Så hvis ikke man da tar dette her meget seriøst med